0: Mustafa Romaric Samba ibarala mingi na mbeki tibakaga na batasi birao.
1: Ibaga wa mango tafanono ndekeluka kwesa ngosola so ikilani na mbageti birao kota kodoli komandati vakaga ako stia kota kodro komanda so akene achi zuwa ti ferti aike ti so Idris Yaya mingi ti azo abatonga na yeti nzima so na pekoti fango polele pekoti mandako ti sef na yeti circonscription ti birao so abumbi a dalikolo ti tikete dambeti miombe so ungo ti amolengeni kwe asara mbango ota baluse nandoni use aike kete maseka wali chingu barako na use timbagi tikete kodro ti terfel so ayo kilometre barako nandoni use la asobenda
2: premier Itra Saidu avec une moyenne de 70
1: Aki Yesu alimbi titena agonda nila aike tongana yeti nzima me aki Yesu zapala afanga osi polele titena tona ababa na amama so aki na yeti kota kodrokomanda tivakaga azilege na amaseka wali titena ala mandambechi na debuni Idris Yaya tongana chiso mobana akete dambechi tongaso amaseka wali aike juko mbechi ngangu mawani aike chiso tongana akisi na klasi terminal juko ala jikongo na liti mamboko amba kechi kpale ni aike chiso mingi chi amaseka wali ni aike soro titena asara Yesu si ambatara Sara siyara ki munga ango iyo siyara ki dorege chi manango mbechi ngana mbage ababani akisoronga kozu chitene apusu ala nadachi akoli ngana mbage ala sosi akanga betala si agwimbi ya warama kandati ala lege aike dapepe chitene ala gona universite so igi oko nambage chibongi asara kilometre saki ako nandoni nina amupasa pepe na amaseka wali chibatati bigao chigwe nambage chi universite na bongi nina aike tonga na mbela na maseka wali so atonga osi na ababani babana ama mati zilege na ama seka wali chijuko mbechi so chifabia nike wali alimbi tisara yeso kwe koli asara dali chimaingo chikodro useni aike chiso Idris Yaya na agbatati bigao kurdu permano aike dapepe tuwala nguso si aike kpe binala aike dapepe mingi chi anguni na gbechungula mwake bani me na buru mwake bangu pepe mingi chi asusu sosi azo aike te na agbatati bigao aike na yata nguso aluchi so aere ni atene adanga na yati akete kodro tongana matala dalu wala rukutu so ataso si na bedina buruso warango yama tibagara aike ngangu aike susula mogonando tigara amo aike te mawani aike chiso akode so si azo so aike guna asusu na yati nguso aike kwenzo ni pepe aonsoko pepe aike mingini aike ala so si alondo na sese chisudon la aga si aike bu asusu ni na alege so si aike njoni pepe ameni aike gana amoter lala kibina yati nguso ti vide anguni awesti amu asusuni nga ambeni ake gana ayoko si ake tuku na yati nguni asara si asusuni ake kui mingi si ala koroge akotani aketeni ala tuku ala gina yanga chunguni tozo si ala ake fun gana mbagi akunda wala anyama so ake na yati nguni ake kui ambeni avuru andeke so si ake zi a shoni anyama na tereti abagara gana tereti angasa ala kui ala nyongu so si ala warakwale si ala kui ake Yesu si agubechi turugutu kutakamba mbayadum Gustave so aike mwakonzi sarawisi chungu na bako na yati kota kodro komandati vakaga lotombela na amokonzi so aike na yati akete kodro so gana akota azo chikodro ti zile chala na ndoti mosoro so nzapa amuna amorenge chikodro gana mbage lotombela na govromos ndokwa chungu na bako aike na azo kwe pepe gana agbakuru ti sarango na kusara ti bembendo ake asango so ike nani na mbage ti biraola ikiri na la kamba nika Idris Yaya.
0: Romaric Samba na batati birao akina itele pika sako mingi alitima sekawali so akina ngubala kwa nandubeni usesi lo sobe na miluti ala kwa susi akima nambeti fadeka na akita nangombeti na batati birao na vakaga ngalegi ako tene chingusa la tena sarma wane na batati bongi zonila kinala nambeki tibirao.